din liv, så du stadig får lov att vända tillbaka till hur mörkt den blir, så står oro fast och du får lov att kvila dig. Du må finna någon och få någon sån, be Gud om att få någon sån kvileplats i skriften. Och att det gärna kunde bli fler, men att det är någon plats du vet, här kan du få bo. Här kan du få bo. Men må be isammen för mig läsa Guds ord. Kära Herre och frälsare, med samla för ditt ansikt. Med tacka dig för att man har fått hört allerede stora, väldiga ord. Och nu ber med dig, kära Jesus, om att man må få se dig frälsa. Så du har gjort i stand för alla folk. Herre, lockna upp mitt hjärta vid din heligon. Så jag av dina ord kan lära oss hörja över mina synder. Och tro på Jesus i liv och död. Och förnyas dagligt till ett heligt liv och levnad. Det höjre och bönhöjre du vid Jesus. Amen. Vi läser då i Jesu namn. Sedan vi nu har slik en stor öppeste präst som har gått genom himlen i Jesus, Guds son, så la oss hålla fast på vedkänninga. För vi har inte en öste präst som inte kan ha medynk med oss i vår vägskap, men en som är prövd i allt på samma måten som vi, men utan synd. Låt oss därför gå fram för nådens trone med frimod, så vi kan få miskunn och finna nåde till hjälp i rätt tid. Hebreerbrevet stilte jödekristne, det har du säkert hört allesammen, sånt som jag förstår det. Jödekristne, så där det kostar väldigt mycket att bekänna sig så till Jesus. De var kastade ut ur synagogerna och flera av dem var kastade ut ur hemmarna sina, sånt så för exempel muslimer som blir kristna kan uppleva. Deras egna vill inte veta något av dem längre. Och det står att de hade mött motstånd på sådana att det hela upplägget såg ut som ett skuespel. Det var gjort en narr för allt folket. Och de röva egendomarna ifrån de stod där. Och de barda med frimodighet. Nu har det gått någon år. Och nu ser det ut så många sitt kristenliv är till att stagnera. Gå tillbaka. De är på att mista sin kristna frimodighet. Det hjälper på att bli motlös i kjelo. Och flera av dem var begynt att hälla sig borte när de helige samlas. Motlös tog de. Och någon går med tanke om att vända tillbaka till synagogen. För det var nog trots allt härligare då. Och det som ligger bakom att det var blivit en sån inställning var att det kristenlivet deras, eller för att säga det på en annan måte, de såg inte längre kristenlivets härlighet. Det att vara kristen och samlas med de troende, det var nog blivit lite för dig. Det var ingen härlighet mer. Själv hade de sina kamper både på insidan och på utsidan. Klaging, fristelser, vanskeligheter, motgång. Och kristenflocken var inte så strålande den heller. Och där ska inte vara stora profeten för att finna fel bland de troende. Sådana har det varit alltid. Och det är inte något gott tegn när i grund detta blir så stort för dig. Felande. Att du i grund inte trivs längre i samman med dig. Så samlas de Jesus. Och så var det våldsomt mycket dödens tegn. De var blivit slövet till att höra, står det i kapitel 5. Och det är ju ett väldigt farligt ting. Visst, inte Guds ord är ivern till att komma in i ordet var alltså blivit borta. De hade haft det i sin kristenliv när det var så stort att få se in i ordet. Men nu var det inte så länge. De såg i grunden inte något stort. Och när det är släck nu, och du kan säga att de hjälper på att mössa gleo i Herren. Där står en plats att det är gleo i Herren när du kan styrka. Och när gleo i Herren går ut så är hjärta vårt lagt så att det är lejtet att finna andra glädje. För tomt blir inte hjärta stående. Och nu var de begynt att längta tillbaka till där de hade i synagogen och en torg.
Vi vil ikke lengte tilbake til synagogen, for der har ikke vi vært. Men en ser jo på reisen sin i gjennom livet hvordan det kan gå til. Folk som en gang var brennende ivrige, så finner du de, det er noe annet som har inntatt de. Noen er det idretten, noen er det hobbyen, noen er det ture og reise, noen er det arbeidet. De var så voldsomt opptekne i arbeidet. Og takk og lov for alle som gjør arbeidet sitt skikkelig, det er ikke noe galt med det. Men det viktige kan bli det viktigste sin fiende, og du er ikke hjelpen med at noe dreg deg bort ifra Jesus. At du kunne få eie den første fulle visshet inn til enden, og fullføre løpet, det er uendelig viktig. Og Hebreabrevet er et brev som kommer til hjelp i sånn nød. Og nå trenger ikke vi gå tilbake til jødene sånn sett for å se det, men nå kan en se i mitt eget liv. Hvordan går det til med kristenlivet mitt? Er det begynt å stagnere? Jeg kan jo utvortes ha et flott fasade, men er det sånn at de herligste stundene dine er når du får lov å være alene med frelseren under hans ord, eller sammen med de troende, rundt nattverdbordet, eller når de hører Guds sanne ord? Eller er det noe annet som smaker deg bedre? Ja. Syns du kristenlivet har en stor herlighet? Jeg sier det sånn forløpig. Vi skal se litt på hva som er kristenlivet sin herlighet. Er det stort å være en kristen? Takker du Gud hver dag for du får lov å være et Guds barn? Eller synes det deg lite? Har Satan begynt å blinde øynene våre? Vi må spørre. Og derfor er brevet lagt sånn at det innimellom er i formaningens form, og så sterkt læremessig er det også. Og her begynner, går han inn at i det som er hovedtema i Hebreabrevet, det er Jesus som vår ypperste prest. En viktig del av skriften altså, blir utlagt på det klareste i Hebreabrevet. Og det er ikke teoretisk, som er liksom, åja, det er noen som oppfatter med en gang en begynner med dem østprest. Ja, dette er jo teorier, vi må jo forstå det, og liksom, det er interessant å høre om. Nei, det er ikke fordi det er litt interessant å høre om. Det er fordi det er liv om å gjøre, og få tak i det som står her, skal vi bli bevart. Derfor sier han, la oss holde fast på bekjennelsen. Det er for at du skal bli stående som en sunn og sann kristen alle dine dager og gå salig hjem til Gud. Det er derfor. Og da får begynne en åpning når han skal gå inn i øverstepresten med en formaning. Fordi vi har en øversteprest, og ikke bare en øversteprest, men vi har en stor øversteprest, så la oss holde fast på bekjennelsen. Og da kan en nok tenke generelt å holde fast i bevisstheten om, nå har vi ikke hatt trosbekjennelsen i dag, men det kunne vi jo hatt, men når vi bekjenner troen, så er det jo ikke bare å liksom si fram noen sannheter, men jeg setter min lit til Gud Fader, som skapte himmel og jord, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Jeg setter all min lit til. Her kviler jeg med hele min tyngde. Dette skal jeg få lov å holde fast som en livsgrunn i livet og i døden. Og det er noe som står fast. Ikke sant? Og hvor viktig det er å bekjenne på den måten. Jeg bekjenner ikke bare liksom at det er noe som er sannhet. Da er det Guds lov og takk. Det hadde ikke vært hjelp i hvis det ikke var sant. Men jeg får lov å sette min lit til dette. Ja. Så det er viktig å holde fast med det sann, men det er også i ditt hjerte å holde fast med at jeg er et sant Guds barn. Det er jo det viktige. At du blir bevart i den første fulle visshet, at det for Jesus skull får være et sant Guds barn. Det hjelper liksom ikke å stå og bekjenne noe hvis ikke jeg i mitt hjerte får lov å vite at det gjelder meg. Og det er jo det som er kampen i livet.
Och när jag har talat över den texten någon gång så har jag ju sett lite på det som står framför. Då ska jag prova att göra väldigt kort idag. Men det står ju om att allt är nakent och bärt för hans ögon som vi har att göra med. Och så har jag sagt att det är ju flera avvägar. Den ena avvägen är att en glömmer det. Att jag lever livet mitt inför Guds åsyn. Så att den har vardagslivet för sig och så kristenlivet för sig. Så en blandar inte Gud bort i vardagslivet. Och så börjar den att fuska. Och så rättar jag inte livet mitt in efter Guds ord. Och då kan jag ha stor frimodighet. Jag kan ställa fram med våldsam frimodighet. Men den frimodigheten är falsk. För det är inte sant. Det går inte an att lura sig undan och liksom ta sig till en frimodighet. Ska du vara en frimodig kristen så må du först vara en sann kristen. Och sann i den mening att du står för Gud som du faktiskt är. Med dina manglar, med dina svikt och att du kan erkänna dig för Gud. Det är den ena vägen. Någon fuskar med mål alltså. Och så kan de bli väldigt frimodiga med en fräck frimodighet. För det korresponderar inte med sannheten. Så de brukar inte Guds ord på sitt liv. Och så kan de leva kanske ganska värstligt i livet. Men stor frimodighet. Fuska. Men så är det någon som inte fuska. Eller de maktar inte det på den måten i alla fall. Så de ser ju det här hur dåligt det går. Och ser hur mycket jag sviktar. Och så tänker de, är jag nog verkligen kristen då? Kan jag vara ett Guds barn? Det är visst bäst att jag tar lite mer stilt om detta här grejerna. För jag syns det passar inte för mig. Jag borde vara ansläs. Och det kan gått henne det sant. Och så är djävulen på att ta ifrån dig frimodigheten. Så du går med smärta i ditt hjärta. Det grättes hand med kristendom och allt detta där. Och det är ju det jag vill. Men jag nog verkligen ett Guds barn. Jag säger då. Då ska man se hur aposteln ger frimodighetens grund. Och där måste se på till det får fred i samvittigheten i Jesus. Då säger han, sedan vi har en överstepräst. Det är en ting du glömmer. Och jag glömmer. Gud har gett oss en så ska ordna upp för oss. Vi kan inte själv ordna vårt Guds förhåll för vi är ödelagt av synden. Och ska vi med inför Gud så måste han slå oss ner. För vi har inte någon grund till frimodighet framför den levande Gud i oss själv. Och vi är heller inte skickade att föra vår sak. Men Gud har gett oss en som ska göra det för oss. Gud har sett in en man som ska ordna upp för oss på våra vägne. Så ska släppa stola på mig själv. Jag ska få lov att stola på den man som Gud har sett in i min stad. En för alla. Överstepräst. Och när Israel var i nöd med sina synder så var det översteprästen ni måste ropa på. Aaron, nu må du komma och hjälpa mig, jag är så rädd. Vär frimodig sön, jag ska ta mig garda. Och så måste översteprästen i virksomhet. Ja, sån kan jag framställa det, inte sant? Så det är ju inte små ting. Men så är det att den översteprästen som var på jord, och han var ju trots allt ett syndigt människa, det var inte fullkomment att han gjorde hell. Men så gav Gud oss en stor överstepräst. Det är grund till frimodighet, folk. Och där är Hebreerbrevet handlar delvis om fram till nu. Vi har en stor överstepräst. Kin är det nämligen så Gud har sitt inte ordnat upp för oss och ta sig av oss arme syndiga människor. Det är sin egen väldige son som han har skapat världen med och som han ber. Så ber alla ting vid sitt väldigt ord, står i begynnelsen. Så står man inte glömma hur stor Jesus är. Det är hans årsak till alla ting. Det finns ingenting som inte Gud har verkat i och genom Jesus. Eller Guds son. Och inte bara har han skapat det en gång. Men han ber alla ting med sitt mäktiga ord. Jesus är pulslag i hela tillvärelsen. Han så ber alla ting.
Guds väldige son. Och så står det om han att efter att han hade gjort rensing för synderna våra, och det är ett stort ämne, denne Guds väldige son, han steg ner för att göra rensing för synderna våra. Men efter han har gjort det, så har han farit upp till himmelen, genom himmelen och inför Gud, och sett sig vid högra handen till Gud den allmäktige. Så nu har han Guds allmakt, och allt som sker och händer på denna jord, där har han i sin hand kontroll över. Han har allmakten. Så det är inte någon liten det handlar om detta här. Vi har en stor österpräst. Och så står det mer om det i kapitel 3. Att Moses var riktigt stor. Och han var våldsamt stor för judarna. Han så talte med Gud och gav i allt samma. Och var uppe med 40 dagar på fjället. Ja, säger han. Moses var tru i Heligguds hus som tjäna. Men Moses var ju trots allt bara en del av huset. Gud bygger ett tempel alltså. Ett hus. Och där bygger han inte av stenar, men han bygger det av frälste syndare. Och Moses, hur stor han än var, så var han bara en del av huset. Men Jesus, det är han som bygger huset. Och han är större. Inte sant? Det står det i det tredje kapitlet. Stor. Och så var Moses tro så tjänar, står det, i heliga Guds hus. Moses var tro tjänar. Så han kunde ställa sig och så stod han där. Han sviktade en gång, där gjorde han, och kom inte in i landet, där och en sia för sig. Men han var tro i heliga Guds hus. Men Jesus var inte tro så tjänar, men han var tro så son över huset. Han är hans egen allsamma. Han är stor. Stor österpräst. Och denne stora österpräst har alltså gått genom himlarna. Han har gått in till allmaktens högra hand. Och nu sitter han att med fadern. Så vår österpräst, den som ska ta sig av vår sak, som är blir frälst och når hem till Gud. Det är inte lagt på dig, men det är lagt på Jesus. Så länge du i tro och häller dig till han, så finns det inte den makt, varken i himmel eller på jord eller i helvete, som kan hindra dig till att nå frälst hem till Gud. För den saken har Jesus lagt på sig. Han är gått genom himlarna, in till Gud. Glömmer du kristenlivet sin härlighet? Jag har en stor österpräst. Jag har en som arbetar för mig, som ber för mig, och så visar sig natt och dag för Guds åsyn för mig, och har alla ting i sin makt. Och hur härligt det är att vara kristen folk och ha en slik österpräst. Och när han brukar uttrycka att han har gått genom himlarna, så är det ju en bevissthet i uttrycksmåten. För inte bara har han alltså farit med sin himmelfart inför Gud med sitt fullbrakta verk och sin fullbrakta person och sett sig där, men han förberedde alltså, översteprästen gick ju in i helgdomen där inne Gud hade sin trona. Där gick översteprästen, för där kunde inte folket gå, det var oreine. Men översteprästen gick in där för dig och tog sig av hela förhandlingen. Och så gick han in i översteprästen inför paktens ark, så är Guds tronstol i Israel. Där har Gud rejst till trona i det allra heligaste. Så är teckningen. Och så lika in där går han med blod och skaffar dig soning, Guds vänskap och nåd för dig. Och så får översteprästen ut igen. Men Jesus gjorde en gång för alla, så blev han värande där inne. Så soningen inför Guds åsyn. Så Gud natt och dag ser det blod, så en gång för alla utsläppta synderna våra. Det är stora ting. Vi har en stor överstepräst som har gått genom himlarna. Du har något du kan få lov att vara kristen på, om det står ganska smått och du må anklaga dig själv. Du har en som står in hos Gud, så är
mäktig nog till att ta sig av dig i din nöd. Där ska du få lov att stola på. Jag ska få lov att räkna med Jesus. Jag ska också få lov. Du ska också få lov. Och på grund av Jesus må du hålla fast vid bekännelsen. Om stora syndens onde flod, jag ska jag måtte lära. Jag har lärt Jon Berg något. Han var plagad av Satan på sina sista dagar han nog. Och så måtte jag citera något från Rosenius och då sa han, där må du skriva upp och sända till mig. Och det gjorde jag. Där skrev han att han handlade om Jesus då. Och så säger han efterpå, då vågar jag ej blive i min tvil och vantro mer. Jag vågar ej och se förbi vad för mig offret är. För stor är syndens onde flod, dog större lammets död och blod. Jag är av hjärteglad. Eller hjärtenöjd står det på svensk. Förnöjd alltså, men det fortsätter att det är på tonen då, så då må du säga glad. Ja, vi har en stor österpräst. La oss hälla fast med bekännelsen. Och den är alltså är i verksamhet. Hur länge? Kan någon på Skjeveland säga hur länge Jesus ska vara österpräst? Men det ropar det ut, om det kommer på det. Herren har svår och han ska icke angra det. Du är österpräst till evig tid. Det är gott att tänka på. Den platsen Jesus har tagit vid faderns högra hand som min försvarar, som min österpräst, den ska han ha till evig tid. Jag kan alltid räkna med Jesus. Men är han i himmelen så kan han inte bry om sig om mitt fattiga, snubblande kristenliv med alla sina trivuella problem. Kan han väl då? Han är så långt väck. Det är det nästa spörsmålet. Är han då? Han är stor. Det är riktigt, men han är för stor. För han kan inte se ner till lite mig. Så kommer nästa ord. Vi har icke en överstepräst som icke kan ha medynk med oss i vår vägskap eller skröplighet. Ja, det här ordet må du läsa på alltså. För vad säger Satan till nu, Öyvind, är det för dåligt med dig? Nu är det för skröpligt? Nu snur Jesus sig väck ifrån dig och kan inte hjälpa dig. Nu må du först få tak i orden på ting. Ja, ja, det kan komma på forskjellige måter. Men jeg tror du kjenner kanskje at nå er det så skrøpligt, og han er så langt vekk. Tenk om han hadde vært her. Han får snakket med han sånn som de gjorde i hans kjøtsdager. Ja, det hadde vært godt. Ja, å se på Jesus, det er å se på Jesus i ordet. Da. Og nå må du se hva ordet sier. Vi har ikke en østeprest som ikke kan ha medynk med oss. Läs det andra vägen då. Vi har en österpräst som både kan och faktiskt har inderlig medynk med oss. När du känner dig knip, när du anklarar dig för svikt och fall, när Satan kommer och säger du är inte så att nåden i Kristus det tillhör må, då har Jesus medynk med dig. Din nöd går riktigt in på han. Han känner dig i sitt hjärta. Och han förstår bättre än dig själv hur du har det. Och det kan han inte bara för att han är allvitande Gud. Men det kan han för att han har varit människa i förnedrelsen. Och är prövd i allt. Han är prövd människa. Så han förstår dig. Vad du än snackar om. Han förstår dig när du är frist av Satan. För han har själv mött Satan som människa. Han förstår dig när du är rädd, för han har själv i angst, lägger på sina knä i Getsemane. Han förstår dig när du är rädd för Guds dom, för han har både prövda och känta och bor Guds dom. Så du kan tro han förstår dig. Ja, säger du, men han var inte en syndare. Nej, det ska du vara glad för. För hade han varit där så kunde han inte hjälpa dig.
Men likevel forstår Jesus hva det vil si å møte Gud med synde. Da skal du slippe, du som tror på Jesus. Men Jesus slapp ikke, for da man ingen synd hadde selv, så har han nå tatt alt ditt på seg, og så har han stått for Gud med det, og smakt vreden. Så der er Jesus virkelig prøvd. Det er han. Så Jesus kan du trygt gå til hvordan du enn har det, for han har et sånt varmt hjerte, han forstår deg tvers i øynene, i all din elendighet forstår han deg. Så skal du få veta det. Når jeg kommer til Jesus i min nød, så slipper jeg bruke mange ord. Han forstår. Han forstår. Men trøsten er da likevel at han er uten synd. For han som står for deg og er ditt Guds forhold, han er fullkommen. Du trenger ikke skjelve for noen ting. For han som representerer deg hos Gud, han er uten synd. Og der skal du få bygge ditt kristenliv, ikke på din fullkommenhet, men på Jesus sin fullkommenhet. Det er veldig mye å legge ut, og veldig stort. Men altså, Jesus måtte begynne der jeg begynte, i mors liv. For jeg er født i synd. Skulle han gjøre godt igjen, så måtte han ha en ren fødsel. Med et rent barn, uten synd. Og så gikk det en ren ungdom i Nazaret, som aldri syndet. Og så var han prøvd i alle ting, inntil sin død, uten synd. Det er saker, tenk om du hadde vært sånn, he? Da hadde du ikke vært å frykte for dommens dag. Men dette gjorde altså Jesus ikke for seg selv, men han gjorde det for deg. For at du skal få være en frimodig kristen. Så det ligger mye i det. Og da vet du også en ting til, at alt som han har gjort, det er fullkommen gjort. Ikke sant? Da øverstepresten min utrettet når han tok på seg å stå i Guds stad for meg og ordne opp for meg, kan jeg lite på det. Det er fullkomment. Jeg holder mål. Men han forstår deg. Det gjør han. Så dette er da grunnen for den første konklusjonen som Hebreabrevet kommer med nå. La oss derfor gå fram for nådens trone. Nådens trone er her ment Guds trone. Guds trone der Gud trone i sin allmakt. Det er for Jesus skyld blitt i nådens trone. Når Jesus er der inne med blodet sitt, så kan Gud trone i nåde og ta imot hver eneste synder som kommer i Jesu navn. Det er blitt i nådens trone. Når det gjelder nådens trone, der behøver ikke du ha penger med deg når du kommer. Du trenger ikke ha noe å vise til, for da får du det for ingenting, for Jesus skyld. Det er så godt, synes jeg, å leve på og ha med meg i livet, at det er en plass en kan få møte Gud uten penger og uten betaling. Der det ikke spør etter min verdighet, for det er bare for uverdige. Det er de uverdige som trenger å komme fram for nådens trone. De som ikke kan holde noe opp og si dette er helt, men som i grunn må slå sitt øyeblikk og si det har gått gale for meg. Og det har gått gale for meg igjen. Ja, du skal få komme fram for nådens trone. Og fordi det er blitt i nådens trone, fordi det er Jesus er grunnlaget for deg, så skal du ikke bare til nød få komme. Men du skal få komme med frimodighet. Jeg vet ikke om det ordet frimodighet er på en rot som betyr å få fri hals. Altså, nå kan du puste fritt. Du kan få lov å være fri. Du kan komme med frimodighet. Ja, gjør du det? Ikke altså til nød. Ikke altså bare så vidt, ja, hvis du kommer ydmyk nok. Ja, den rette ydmykheten er i grunn å holde seg etter Guds ord. Da. Den rette ydmykheten er å holde seg til Guds ord. Men da trenger jeg ikke hykle noe spesiell ydmykhet. For her er mangt. Her er mangt. Men jeg kan få lov å peke på Jesus. Det er bare han som gjør at jeg kommer. Jeg trenger ikke ha noe annet med meg når jeg kommer til Gud enn min Herre Jesus. Det er nok.

mot löfte. Så kommer vi till den romersk-katolske kyrkes lära om nadvaren. De lärar också realpresensen på samma måte som den lutherska kyrka. Att när vi går till nadvaren så får vi verkligen del i vår Herre Jesu Kristi sanna legem och blod. Men i motsättning till den lutherska kyrka så lärar de transsubstantiation. Det betyder ganska enkelt att i det prästen läser instiftelsesorden, konsekrerar, invia bröd och vin, så förvandlas brödet till Jesu legeme och så förvandlas vin till Jesu blod. Det är inte bara det att bröd och vin nu är bärare av Jesu Kristi sanna legeme och blod, men det förvandlas till det. Därför ser vi att hvis det är lite bröd igen av nadvarsmåltiden, så ligger man gärna det i en monstrans, i en äsk eller något sånt på altaret. Och kommer du in i den katolska kyrkan, hvis det är sånt invigt bröd ligger på altaret, så lyser där en röd lampa. Då vill alltid en romersk katolsk kristen knäla och korsa sig, för Jesu legeme ligger ju på altaret. I tillägg till det så lär de att denne nadvarelementen, alltså bröd och vin, de offres ublodig till Gud i mässen. Alltså det offer som blev rakt Gud av Guds son för dina och mina synder och vår frälse och salighet på Golgata, det var blodig. Men detta offer, det rekapituleras, eller kanske vill det vara mer rätt för den katolska kyrkan att säga att detta offer blir närvarande, ublodig, på den måten att prästen i nadvaren på egna menighetens vägna offrar detta legeme och detta blodet till Gud. Och det var något av det allra värsta Martin Luther kunde tänka sig. För Martin Luther sa att för det första det skedde ett offer en gång för alla, refererar Hebreerbrevet. Och för det andra står det ingenting i det nya testamentet att vi ska offra brödet och vin eller Jesu legeme och blod, men vi ska ta emot det i tro och tack till syndernas förlåtelse och evig liv. Men en gång vi offrar det, så blir nadvaren det motsatta av det han ska vara. Då blir nadvaren en gärning som kommer från oss till Gud. Men i det nya testamentet är nadvaren utelukkande en nåde, en gave som Gud ger oss i sakramentet för sin sons skull. Så har vi det tredje om förlåtelse nummer en. Och det är alltså det synet som Calvin och Zwingli står för. Där jag vet att omtrent samtidigt med Martin Luther så levde där en reformator i Sverige som heter Calvin. Han var en overmåte dyktig teolog. Han skrev ett stort teologiskt verk. För han hade det en reformator i Sverige som hette Zwingli. Han var av en helt annan stöpning, lite under, för att säga det så. Calvin, han lärde att i det vi tar emot Jesu legeme och blod i nadvaren, så får vi inte del i detta legeme och blod vid att äta och dricka sakramentet, sånt som den lutherska kyrkelärare och slik som den katolska kyrkelärare. Men vi svingar oss på en måte upp i ånden till Gud och spiser Jesus Kristus åndlig med munnen. Och då blir inte nadvaren längre ett nådemiddel eller ett sakrament. Calvin lärde en symbolsk nadvarförståelse mer i förfinet form. Den är så fin att till att börja med kan jag nästan tro att den är luthersk, och då blir jag väldigt glad. Men så ser jag lite närmare på den, så känner jag att den är varken luthersk eller bibelsk, och då blir jag inte glad. Och så har vi Zwingli som lärde om nadvaren i väldigt grovt symbolsk form. För att säga det kort, så har vi alltså den lutherska, för en skull att jag säger det, men i min övervisning så är den en bibelska. Så har vi den romersk-katolska, den faller ut till höyre och finner på ting som inte står i Bibeln. Och så har vi den
den kalvinske og svingliske, med all mulig respekt for de som

Tala ut till vänstra och träcka något fra som står i ordet. Jag får ju bara säga si det ärligt. De lägger något till. De träcker något fra. Bara to. Luthers. Halleluja. Då tar du sånt som det står där. Detta är alltså bakgrunden för det hela. Att sin detta måltid är ett mådemiddel och ett sakrament, så är det väldigt allvarligt att menigheten i Korint håller på sånt som de gör. Alltså de skiljer inte mellan det måltidet som går föran advaren och själva måltidet. Hade de levt nu, så hade de på en måte spist nadver akkurat som man spiser pizza och solobrus. Och som dere gärna är uppmärksam på det, så är det stor forskel på pizza och solobrus över Herre Jesu Kristi sanne legeme och blod. Och det blev blandet samman hos någon av disse folkene. Och så ringaktigt i varandra på en måte som var ringaktigt hela nadvarens måltid. Det är väldigt viktigt att vi är klara över detta, för där kommer nämligen en uttalelse i vers 27 som är blivit väldigt missförstått. Kan dere läsa vad jag menar, läsa upp igen vers 27? Därför den som äter brödet eller dricker Herrens kalk på uvärdig vis blir skyldig Herrens legem och blod. Där är det viktigt att ordet uvärdig, det är inte ett adverb, men det ordet uvärdig, det är inte ett adverb, ett adjektiv som står till den personen som går till nadver och karakteriserar han för exempel som uvärdig. Men det är ett ord som står till verbet, nämligen att visst jag för exempel går upp i Johanneskyrkan, tar emot sakramentet full, animert, drucken, då uppför jag mig på en uvärdig måte och för nadvera och själva nadverhandlingen. Det är inte min uvärdighet det här talas om, men det är min måte att uppföra mig i förhåll till det sakramentala måte. Det sakramentala måltid om förlåtelse. Så alltså poängen är att när jag går till nadver, så kommer jag alltid till att vara uvärdig. Där är aldrig ett punkt i mitt liv eller en tid i mitt liv där jag plötsligt som präst eller lekman kan se att nu är jag värdig, eller i alla fall tillnärmes värdig, för jag är absolut aldrig värdig. För hvis jag var värdig, så trängte jag inte detta måltidet. För det är ett måltid till syndernas förlåtelse. Och det är ju bara de uvärdiga som tränger syndernas förlåtelse. Därför må vi se att de som har funnit på något som heter rene nadvärsbord, de har inte skönt något av nadvaren i det hela tatt. För nadvaren är för syndare som tror på Jesus och som kommer till Jesus och sin nadvarande sakramentala måltid för att få syndernas förlåtelse i detta måltid. Det betyder att hvis det är en präst, för exempel i Johanneskyrkan, som är så tussete för att snacka på bergensk att han tror att han är ren, så blir han ögonblickligt slut att dela ut nadvaren, och han bör i varje fall själv inte gå till nadvaren. För nadvaren är för syndare som tränger syndernas förlåtelse i detta sakramentet. Så därför går det ordet uvärdig inte på det du är och jag är i oss själv, men det går på den måten vi går in i det sakramentala måltid på, och där syndet menigheten i Korint. För någon av dem var rätt och slett animert när de gick till nadvar, och någon var helt stappet i magen, mens andra stackare, de satt där och var sulten. Och det är det det går på här. Inte på den negativa substans hos dere med. Skjønner dere det jeg prøver å si? Ja. Vi kan snakke mer om det også. Og det er det han prøver nå å ligge dere på hjertet. Det som gjør dette så viktig, det er det at gjennom dette måltidet så forkynner de to ting. De forkynner at Kristus er død for oss til frelse og salighet, og de forkynner Jesu gjenkomst. For Jesus har jo innstiftet dette måltid sånn at det skal feires
helt til han kommer i sjøen. Og det kan skjønne at, at å nærme seg et sånt måltid, altså et sakrament som stadig er en forkynnelse. Det skjer altså ikke bare en forkynnelse fra prekestolen, men hver gang vi feirer nadveren i Johanneskirken eller et annet sted og kommer frem, og presten deler ut sakramentet, så forkynner hele menigheten som et hele Jesu offerdød på korset. Vi offrer ikke elementene, men vi forkynner om det offeret som allerede skjedde fullstendig og en gang for alle. Og dertil proklamerer vi at dette måltid vil vi være samlet om helt til Jesus Kristus kommer synlig igjen. Og på det grunnlaget så kan vi ha en agape eller et fellesmåltid enten før nadveren eller etter. Etter noen hundre år eller kanskje kortere enn det, så sluttet man å ha nadveren i to avdelinger. Først altså et fellesmåltid og så selve nadveren. Og noe av grunnen kan jo være den som vi finner her i første Korinterbrev. Så kommer Paulus på slutten av dette kapitlet med noen veldig underlige ord. Vi tar like så godt og leser det opp igjen fra vers 29 og litt utover. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at ikke vi skal bli fordømt sammen med verden. Altså de første versene som vi nå nettopp leste, det virker jo som de er uttrykk for at når man misbruker nadværen på den måten som vi har antydet, så kommer det en veldig straff over oss, en veldig dom som betyr sykdom og legemlig død. Altså det ordet som er brukt i grunnteksten her for disse tingene, det betyr nok altså en åndelig sykdom, altså en åndelig svekkelse, altså ringaktig for sakrament eller nadværen på denne måten. Det fører til en åndelig sykdom og svekkelse som gjør at man åndelig talt sovner inn. Derfor sier apostelen Paulus til de troende i Korint til oss at det er viktig at vi bøyer oss under Herrens tuktige ordet, blant annet den som kommer i den aktuelle sak fra Paulus, men også alle andre ting. At vi bøyer oss for Herrens tukt, for når Herren tukter oss, så gjør han ikke det, så gjør han det fordi at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Det som imidlertid er noe av det aller viktigste her, det er jo at når Herren refser oss, eller Herren dømmer oss gjennom sitt ord, så betyr det ikke at han dermed sperrer veien for oss til nådebordet, eller til nadværens måltid. Det er jo nettopp dette måltid som sammen med ordets forkynnelse og mottagelse skal sette oss i stand til å bli åndelig sunne og vokse i troen. Så tar vi en liten konklusjon til slutt på denne korte bibeltimen. Vi har jo lagt merke til nå at denne menigheten i Korint, den får en del formaninger og en del refs fra menigheten. Og det kan jo gi oss et negativt inntrykk av menigheten i Korint, at her var nesten alt skrøpelig. Sannheten er at dette brevet, det påpeker jo konkrete ting som Paulus måtte gripe fatt i denne menigheten, og som han høyt sannsynlig og så måtte gripe fatt i andre menigheter. Og så er ikke brevet anlagt slik at det får frem alle de positive ting i menigheten. En vet jo utifra apostelens brev at menigheten bestod av kristne mennesker som høyst sannsynlig bare hadde vært kristne i 5 år. Og allikevel så forventer han en enorm bibelkunnskap av dem. En enorm innsikt i åndelige ting som skal få konsekvenser i deres liv. Så det er klart at i denne menigheten var det veldig mye godt. Det var veldig mye å rose denne menigheten for. Men de levde i et hedensk samfunn,
Og de levde med en hedens bakgrunn, som gjorde at de trengte denne undervisningen og denne oppmuntringen til stadig å vandre Herrens vei. Og det gjør jo vi også. Vi lever jo på mange måter i et nyhedensk samfunn. Og vi har et kjød, og den som er ærlig både overfor Gud og for seg selv, vet at det er en hedning innenfor Vesten, også hos han det skovål, som vil gå en helt annen vei enn Jesus kaller meg til. Så jeg trenger på samme måte som de å bli formant og bli oppmuntret. Jeg tror nesten at jeg lar det være med det. Det var litt sånn som en teologiprofessor på menighetsfakultetet sa at det var noe fragmentarisk. Men altså, nå får vi jo etterpå prøve å hjelpe hverandre så godt vi kan.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till andra Korintherbrevets tredje kapitel. I förra programmet avslutade vi med att Paulus lovar och prisar Gud som alltid för honom fram i Kristi segertåg. Men det är viktigt att lägga märke till att han säger Kristi segertåg, vilket inte är detsamma som när kungarna på den tiden återvände segrande efter ett krig med allt krigsbyte av gods och guld och tågade fram i triumf. Världens konungar har en guldkrona, Paulus kung har en törnekrona. Men Kristi efterföljelse är inte bara en törnekrona. Det är också den stora härlighet som följer andens ämbete. För rättfärdighetens ämbete överflödar av härlighet, säger Paulus i det här kapitlet. Paulus var verkligen utsatt för motstånd och förtal, där hans fiender hävdade att han förhävde sig själv och försökte göra sig till herre över de troende. Det vill säga, han utsattes för lögner, förtal, falska angrepp från illasinnade fiender. Men det var bara den ena sidan av medaljen. Den andra sidan, det var apostlaämbetets härlighet. Denna dubbelhet präglade hela hans liv och hans tjänst. Nöden i världen och trösten från Gud. Lärjungaskapets smärlek och lärjungaskapets härlighet. Och i kapitel 3 når han nya höjder. Vi läser andra Korintherbrevet 3, vers 1 till och med 3. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtan. Gud skriver inte rekommendationsbrev, men bevisligen är de brev som är skrivna på tavlor av kött, på människohjärtan. Jag har det sista året haft privilegiet att läsa brev ifrån människor som mött Gud genom Noreas radioprogram Vägen genom Bibeln. Jag tänker på ett brev från en ung flicka i Stockholmsområdet, en äldre man i Västerbotten, en äldre dam i Skåne. Om det så bara hade varit för dessa tre, så hade det varit värt att arbeta med den här programserien. Paulus sa till församlingen i Korint: ni är vårt brev. Norea Radio har många sådana Kristusbrev i det här landet och i många, många andra land där vi sänder bibelprogram på deras lokala språk. Vi sänder på mer än 20 språk. Och vi läser vers 4 och 5 i andra Korintherbrevet 3. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Jag vet att Bibeln är Guds ord, och det är en underbar grund för vår radiomission att bygga och arbeta på. Och det är så underbart att se vad Gud gör genom ordet som sås ut, både i vårt land och i andra delar av världen. Äran tillhör Gud. Verket är hans. Gud behöver inte stora och starka människor, bara villiga. Som Paulus skrev i första Korinthierbrevets första kapitel: och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Här i sitt andra brev skriver han: vår förmåga kommer från Gud.

Vår förmåga kommer från Gud, säger Paulus och fortsätter i andra Korinthierbrevet 3, vers 6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Det finns pastorer som med den här versen som utgångspunkt har hävdat att en bokstavlig tolkning av skriften skulle döda det andliga livet. Att påstå något sånt, det avslöjar bara att man inte vet vad man pratar om. För med bokstaven menas här lagen, Mose lag, det 10 bud. Lagen dödar, det var det Paulus skrev om i Romarbrevet 7, verserna 9-11. För levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Bokstaven dödar. Bokstäverna som Guds finger skrev på de två stentavlorna dömde människan. Men, säger Paulus, Gud har gjort oss dugliga till att vara Nya testamentets predikanter, ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Det vill säga som inte är lagens utan andens. Du kan inte bli frälst genom lagen. Lagen uppenbarar Guds helighet och den uppenbarar din och min synd. Lagen är den spegel som gör att vi ser att vi är smutsiga. Men man kan inte tvätta sig med en spegel. Därför behöver vi Jesus. I Johannes första brev kapitel 1 vers 9 står det: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Lagen och evangeliet är Guds tveeggade svärd. Det dödar och det gör levande. Vi läser andra Korinthierbrevet 3, vers 7 och 8. Redan dödens ämbete som med bokstäver var inristat på stenar framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Lagen har en härlighet. Den uppenbarar Guds heliga vilja och den är god, även om den fördömer mig. Det är inget fel på lagen. Det är jag som är problemet. Jag är en syndare och syndens lön är döden och det talar lagen om för mig. Lagen kan ställa diagnosen, avslöja min sjukdom. Men lagen kan inte bota mig. Men det kan Jesus. Därför är Kristi härlighet större än lagens. Och vi läser ifrån andra Korinthierbrevet 3, verserna 9 till och med 13. Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträder det som består i ännu större härlighet. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Lagen
hade sin härlighet. Det vill säga, lagen visade människan det rena och heliga liv som behagade Gud och var till hans ära. Men människan kunde inte hålla buden. Det var den härliga väg som behagade Gud, men för människan blev det ändå dödens ämbete på grund av människans förlorade ställning efter syndafallet. Men Guds härlighet, den rena vägen, uppfylld av Kristus, blev verkligen en evig förblivande härlighet. Namnet Jesus bleknar aldrig, som vi sjunger i en sång. Paulus lyfter här fram det förblivande i kontrast till det som försvinner. Och det är intressant att lägga märke till att Paulus här hänvisar till det gamla testamentet som en känd bok, utan några närmare förklaringar, när han skriver till Korint. Gamla testamentet var alltså en bok som var läst och känd av den första tidens kristna. Han talar om härlighetens evangelium, och i första Timoteusbrevet 1:11 säger Paulus att han har anförtrotts evangelium om den välsignade Gudens härlighet. Och första Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Jag läser från Hesekiel 33, vers 11. Men svara dem, så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag har ingen lust till den ogudaktige stöd, utan tvärtom till att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänd då om, ja, vänd om från era onda vägar, ty ni vill väl inte dö, ni av Israels hus. Men om människorna inte kunde bli frälsta genom lagen, hur kunde då Mose vara så glad när han andra gången kom ner från berget efter att ha mottagit lagen? Hur kunde hans ansikte lysa, som det stod i andra Mosebok? Ja, andra gången Mose kom ner från berget så hade Gud funnit en väg för Israels barn genom det ställföreträdande offren. Och i Hebreerbrevet 9:22 skriver Paulus: så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Men som Mose hängde en slöja för sitt ansikte, så hänger det hos judarna och även hos många hedningar en slöja i deras sinne. Vi läser andra Korinthierbrevet 3, vers 14 och 15. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. När vi kommer till nästa kapitel i andra Korinthierbrevet ska vi se att hos dem som inte vill tro har av den här tidsålderns Gud blivit förblindade i sina sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och vi ska då också se varför det är sant. Vi läser andra Korinthierbrevet 3, vers 16. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. När Herren får smörja våra ögon med den helige andes smörjelse, så ser vi Herren Jesus Kristus också i det gamla testamentet. I Lukas 24 kapitel berättas om två lärjungar som gick på vägen mellan Jerusalem och Emmaus. Och de gick där och pratade om det som just hade hänt i Jerusalem, det vill säga korsfästelsen. Och medan de pratar så närmar sig Jesus och han går tillsammans med dem. Men, står det,
deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Och så står det i Lukas 24, vers 27. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det vill säga, Jesus undervisade dem om vad Moseböckerna och profetskrifterna sa om Jesus, Messias, frälsaren. Och det visar oss att Jesus själv vittnade för sina lärjungar om sammanhanget mellan gamla och nya testamentet. Och på samma sätt skulle också lärjungarna vara vittnen om att gamla och nya testamentet hör ihop och är oskiljaktiga som de två spåren på järnvägen. Man kan inte förstå det gamla testamentet rätt utan det nya testamentet. Och man kan inte förstå det nya testamentet rätt utan det gamla testamentet. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Synden har lagt en slöja över vårt hjärta och våra tankar. När vi kommer till tro på Jesus tas slöjan bort. Vi kan säga att vi genom tron nu står med avtäckt ansikte, alltså utan slöja. Vi läser andra Korinthierbrevet 3, vers 18. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. Orden "det sker genom Herren, Anden" talar om den samhörighet som är mellan Kristus och den helige Ande och hur viktigt det är att vi får Andens uppenbarelse över det vi läser. I Petrus första brev kapitel 1, vers 20 och 21 står det: Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av den helige ande har människor talat ord från Gud. Därför att man inte kan förstå skriften med hjälp av mänsklig smarthet, spekulation och uträkningar, utan endast genom att Guds ande uppenbarar ordet för våra hjärtan. Därför kan man studera skriften och ha stor teoretisk kunskap utan att förstå dess budskap och utan att förvandlas och gripas av dess eviga kraft. I första Samuels bok kapitel 2 och vers 9 så står det: Sina frommas fötter bevarar han, men det ogudaktiga förintas i mörkret. Ty ingen förmår något genom egen kraft. I andra Korinthierbrevet 3:18 säger Paulus att kännetecknet på att vi har fått slöjan borttagen är att vi förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. Det vill säga, det sker något med oss. Tron är inte bara att jag håller det för sant att det finns en Gud, men jag förvandlas. Tron får alltså en konkret konsekvens i våra liv. Men också här är det Kristus som är nyckeln.

När vi nu kommer till det fjärde kapitlet i andra Korinterbrevet så talar Paulus om att den tjänst han är kallad till, tjänsten för Herren, sker öppet och med frimodighet, eftersom det inte är något hos Paulus som gjort honom värdig till denna tjänst. För den grund som tjänsten vilar på är Guds barmhärtighet, som det är uttryckt i Klagovisorna 3, vers 21-23. Men detta vill jag tänka på, och därför ska jag hoppas. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Och vi läser andra Korinterbrevet 4, vers 1 och 2. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Och i kapitel 4 så talar han också om att tjänsten sker under förföljelse, motstånd och stort lidande, men ännu större hopp. Som han tidigare har talat om all trösts Gud, så talar han nu om vad det vill säga rent konkret i hans liv. Vi kan säga att i kapitel 1 såg vi Guds tröst verksam när det gäller Guds plan med våra liv. I kapitel 2 såg vi Guds tröst verksam när han återupprättar lärjungar som fallit i synd. Och kapitel 3 visade oss Guds tröst i den härliga tjänsten för Kristus, där vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Och i nästa program ska vi inte stiga ned från berget men förbli där uppe för att se Guds tröst mitt i det lidande som är en naturlig del av tjänsten och livet för en Jesu lärjunge. Och även det avsnittet är mycket viktigt för vår tro eftersom det steg för steg ger oss sanna och levande föreställningar om Gud. Sanningen om Gud och hans person ska inte formas av våra tankar, men av vad anden genom ordet uppenbarar om Gud. För ju mera vi lär känna sanningen om Gud, desto mera blir vi upprättade till ande, själ och kropp. Och Paulus säger att är evangeliet dolt, så är det för dem som går förlorade det dolt. Hur kan det vara? Ja, därför att den här världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de kan inte se ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus. Men det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande. Om du vill. Herren vare med dig. Hans barmhärtighet är var morgon ny. Och hans nåd är evigt densamma. Gud är god.

0: Radiopunkt 208 Noreradio Norge.
1: Ja, vel møtt igjen. Vi har snakket om hvordan vi kan oppleve Gud. Og vi har gått ut fra det ordet som Jesus sier i Johannes 7,17. Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Nå har du hørt, og du har sikkert også gjort den erfaring, at hvis du tar det alvorlig med Guds bud, da innser du snart at du ikke holder mål overfor Gud. Du har allerede gjort en erfaring om den lære skriften kommer med, så langt det rekker. Nå har jeg snakket videre om at du skulle vende deg til Jesus slik som du er. Men så begynner du å innvende, kanskje. Det er så vanskelig å tro dette med Jesus. Det er så vanskelig å tro at Jesus er den han er. Den som du sier han er, som Bibelen sier han er. Det er så vanskelig for meg å tro dette at Jesus er død for mine synder. At jeg skal sette min lit til dette. Det er så vanskelig for meg. Jeg kan ikke liksom få dette til. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men dette viser at det er begynt å bli noe i ditt hjerte som er ekte, og som Gud allerede har virket i deg. Det er ikke vanskelig for deg å lese om Napoleon, er det det? Det er ikke vanskelig for deg å tro en historie du leser ellers. Hvorfor er det plutselig så vanskelig når du står overfor ordet om Jesus? Så snart vi taler om det Jesus har gjort, da blir det så vanskelig å tro. Det er ikke slik overfor andre ting. Ja, til og med om jeg sa ting som ikke var sant til deg, kan godt hende du trodde det også. Jeg var ute for en merkelig ting under krigen. Vi reiste med den gamle jærbanen, et par stykker av oss, og så kom det på en mann. Han var egentlig en kristen, men han kom til et så ferdelig åndelig mørke. Og han kunne ikke tro, sa han. Det var umulig for ham å tro. Og vi holdt nå frem for ham det som Jesus har gjort. Og meget av det som jeg har sagt i disse timene her også. Holdt det frem så enkelt vi kunne, men han kunne ikke tro. Så sier plutselig den kameraten min, som var en bonde fra Jæren, du, sa han, har du sett i avisen det som de har funnet nede i det røde hav? Har de funnet noe nede i det røde hav, da, sa han. Ja, har du ikke lest om det? De skulle mudre opp nede i det røde hav. Og da fant de noen digre bogger, noen vogner. Men hva er det du sier, sa han, fant de det? Hva var det for noe, sa han? Ja, du skjønner, noen svære hjul og noen vogner og veldig utstyr. Ja, men kjære, hva var det? Ja, har ikke du lest da om Israel den gangen, at de ble forfulgt av farao og egypterne, og at egypterne med alle sine vogner, de druknet i det røde hav? Nei, hva sier du, sa han. Han talte dialekt. Hva sier du? Har de funnet det nå, sa han. Ja, der kan du se, sa min venn. Nå slo jeg i deg en diger skrøne. Den trodde du, sa han. Men når jeg forkynner deg Herrens eget ord, da sier du at du ikke greier å tro det. Dette er noe forunderlig egentlig, ikke sant? Dette at det ikke er så lett å tro, det kan se ut som et dårlig tegn. I virkeligheten er det et godt tegn. Det viser at troen er noe mer enn noe intellektuelt for deg. Hvis det hadde dreiet seg om å vite noe, en ren intellektuell ting du skulle holde fast ved, hadde det ikke vært noe problem. Det viser seg i så mange ting. Men fordi det her dreier seg om noe du skal stole på, noe som egentlig er hjertets sak, for å bruke Bibelens språkbruk, eller skal vi si Detta är en personlig sak. Detta är något som angår själva ditt Guds förhåll. Så blir det så vanskeligt. Men jag ska se det att det är ett gott tegn det, att det är vanskeligt för dig att tro. Det är inte något dåligt tegn. Därför ska inte du skyva det från dig och säga att detta grejer slettes inte att tro. Men du ska göra det som Bibeln ber dig om. Du ska börja se på vad den verkligen säger dig och vad den verkligen fortäller dig. Du kan aldrig kommandera ditt hjärta till att fatta tillit. Det vet du överfor människor. Du kan si till dig själv om ett människa du inte har tillit till. Jag vill ha tillit till han. Nu ska jag pröva ha tillit till han. Och du vet inte egentligen något galt om han kanske heller. Men det är liksom du får inte till att ha tillit till det människa. Och så prövar du, så kommanderar du dig själv liksom och säger, jo jag vill ha tillit till han. Det är bara det att du grejer inte att kommandera dig till det. Men så är det ett annat människa. Bara du ser ham, hör ham, är samman med ham, så fattar du tillit till ham.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till andra Korintherbrevets tredje kapitel. I förra programmet avslutade vi med att Paulus lovar och prisar Gud som alltid för honom fram i Kristi segertåg. Men det är viktigt att lägga märke till att han säger Kristi segertåg, vilket inte är detsamma som när kungarna på den tiden återvände segrande efter ett krig med allt krigsbyte av gods och guld och tågade fram i triumf. Världens konungar har en guldkrona, Paulus kung har en törnekrona. Men Kristi efterföljelse är inte bara en törnekrona. Det är också den stora härlighet som följer andens ämbete. För rättfärdighetens ämbete överflödar av härlighet, säger Paulus i det här kapitlet. Paulus var verkligen utsatt för motstånd och förtal, där hans fiender hävdade att han förhävde sig själv och försökte göra sig till herre över de troende. Det vill säga, han utsattes för lögner, förtal, falska angrepp från illasinnade fiender. Men det var bara den ena sidan av medaljen. Den andra sidan, det var apostlaämbetets härlighet. Denna dubbelhet präglade hela hans liv och hans tjänst. Nöden i världen och trösten från Gud. Lärjungaskapets smärlek och lärjungaskapets härlighet. Och i kapitel 3 når han nya höjder. Vi läser andra Korintherbrevet 3, vers 1 till och med 3. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött, på människohjärtan. Gud skriver inte rekommendationsbrev, men bevisligen är de brev som är skrivna på tavlor av kött, på människohjärtan. Jag har det sista året haft privilegiet att läsa brev ifrån människor som mött Gud genom Noreas radioprogram Vägen genom Bibeln. Jag tänker på ett brev från en ung flicka i Stockholmsområdet, en äldre man i Västerbotten, en äldre dam i Skåne. Om det så bara hade varit för dessa tre så hade det varit värt att arbeta med den här programserien. Paulus sa till församlingen i Korint: ni är vårt brev. Norea Radio har många sådana Kristusbrev i det här landet och i många, många andra land där vi sänder bibelprogram på deras lokala språk. Vi sänder på mer än 20 språk. Och vi läser vers 4 och 5 i andra Korintherbrevet 3. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Jag vet att Bibeln är Guds ord, och det är en underbar grund för vår radiomission att bygga och arbeta på. Och det är så underbart att se vad Gud gör genom ordet som sås ut, både i vårt land och i andra delar av världen. Äran tillhör Gud. Verket är hans. Gud behöver inte stora och starka människor, bara villiga. Som Paulus skrev i första Korinthierbrevets första kapitel: och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Här i sitt andra brev skriver han: vår förmåga kommer från Gud.

Vår förmåga kommer från Gud, säger Paulus och fortsätter i andra Korinthierbrevet 3, vers 6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Det finns pastorer som med den här versen som utgångspunkt har hävdat att en bokstavlig tolkning av skriften skulle döda det andliga livet. Att påstå något sånt, det avslöjar bara att man inte vet vad man pratar om. För med bokstaven menas här lagen, Mose lag, det 10 bud. Lagen dödar. Det var det Paulus skrev om i Romarbrevet 7, verserna 9-11. För levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Bokstaven dödar. Bokstäverna som Guds finger skrev på de två stentavlorna dömde människan. Men, säger Paulus, Gud har gjort oss dugliga till att vara Nya testamentets predikanter, ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Det vill säga som inte är lagens utan andens. Du kan inte bli frälst genom lagen. Lagen uppenbarar Guds helighet och den uppenbarar din och min synd. Lagen är den spegel som gör att vi ser att vi är smutsiga. Men man kan inte tvätta sig med en spegel. Därför behöver vi Jesus. I Johannes första brev, kapitel 1, vers 9, står det: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Lagen och evangeliet är Guds tveeggade svärd. Det dödar och det gör levande. Vi läser andra Korinthierbrevet 3, vers 7 och 8. Redan dödens ämbete som med bokstäver var inristat på stenar framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Lagen har en härlighet. Den uppenbarar Guds heliga vilja och den är god, även om den fördömer mig. Det är inget fel på lagen. Det är jag som är problemet. Jag är en syndare och syndens lön är döden och det talar lagen om för mig. Lagen kan ställa diagnosen, avslöja min sjukdom, men lagen kan inte bota mig. Men det kan Jesus. Därför är Kristi härlighet större än lagens. Och vi läser ifrån andra Korinthierbrevet 3, verserna 9 till och med 13. Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträder det som består i ännu större härlighet. Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Lagen
hade sin härlighet. Det vill säga, lagen visade människan det rena och heliga liv som behagade Gud och var till hans ära. Men människan kunde inte hålla buden. Det var den härliga väg som behagade Gud, men för människan blev det ändå dödens ämbete på grund av människans förlorade ställning efter syndafallet. Men Guds härlighet, den rena vägen, uppfylld av Kristus, blev verkligen en evig, förblivande härlighet. Namnet Jesus bleknar aldrig, som vi sjunger i en sång. Paulus lyfter här fram det förblivande i kontrast till det som försvinner. Och det är intressant att lägga märke till att Paulus här hänvisar till det gamla testamentet som en känd bok, utan några närmare förklaringar, när han skriver till Korint. Gamla testamentet var alltså en bok som var läst och känd av den första tidens kristna. Han talar om härlighetens evangelium, och i första Timoteusbrevet 1:11 säger Paulus att han har anförtrotts evangelium om den välsignade Gudens härlighet. Och första Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Jag läser från Hesekiel 33, vers 11. Men svara dem, så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag har ingen lust till den ogudaktige stöd, utan tvärtom till att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänd då om, ja, vänd om från era onda vägar, ty ni vill väl inte dö, ni av Israels hus. Men om människorna inte kunde bli frälsta genom lagen, hur kunde då Mose vara så glad när han andra gången kom ner från berget efter att ha mottagit lagen? Hur kunde hans ansikte lysa som det stod i andra Mosebok? Ja, andra gången Mose kom ner från berget så hade Gud funnit en väg för Israels barn genom det ställföreträdande offren. Och i Hebreerbrevet 9:22 skriver Paulus: så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Men som Mose hängde en slöja för sitt ansikte, så hänger det hos judarna och även hos många hedningar en slöja i deras sinne. Vi läser andra Korinterbrevet 3, vers 14 och 15. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. När vi kommer till nästa kapitel i andra Korinterbrevet ska vi se att hos dem som inte vill tro har av den här tidsålderns Gud blivit förblindade i sina sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och vi ska då också se varför det är sant. Vi läser andra Korinterbrevet 3, vers 16. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. När Herren får smörja våra ögon med den helige andes smörjelse, så ser vi Herren Jesus Kristus också i det gamla testamentet. I Lukas 24 kapitel berättas om två lärjungar som gick på vägen mellan Jerusalem och Emmaus. Och de gick där och pratade om det som just hade hänt i Jerusalem, det vill säga korsfästelsen. Och medan de pratar så närmar sig Jesus, och han går tillsammans med dem. Men, står det,
deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Och så står det i Lukas 24, vers 27. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det vill säga, Jesus undervisade dem om vad Moseböckerna och profetskrifterna sa om Jesus, Messias, frälsaren. Och det visar oss att Jesus själv vittnade för sina lärjungar om sammanhanget mellan gamla och nya testamentet. Och på samma sätt skulle också lärjungarna vara vittnen om att gamla och nya testamentet hör ihop och är oskiljaktiga som de två spåren på järnvägen. Man kan inte förstå det gamla testamentet rätt utan det nya testamentet. Och man kan inte förstå det nya testamentet rätt utan det gamla testamentet. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Synden har lagt en slöja över vårt hjärta och våra tankar. När vi kommer till tro på Jesus tas slöjan bort. Vi kan säga att vi genom tron nu står med avtäckt ansikte, alltså utan slöja. Vi läser andra Korinthierbrevet 3, vers 18. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. Orden "det sker genom Herren, Anden" talar om den samhörighet som är mellan Kristus och den helige Ande och hur viktigt det är att vi får Andens uppenbarelse över det vi läser. I Petrus första brev kapitel 1, vers 20 och 21 står det: Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av den helige Ande har människor talat ord från Gud. Därför att man inte kan förstå skriften med hjälp av mänsklig smarthet, spekulation och uträkningar, utan endast genom att Guds ande uppenbarar ordet för våra hjärtan. Därför kan man studera skriften och ha stor teoretisk kunskap utan att förstå dess budskap och utan att förvandlas och gripas av dess eviga kraft. I första Samuels bok kapitel 2 och vers 9 så står det: Sina frommas fötter bevarar han, men det ogudaktiga förintas i mörkret. Ty ingen förmår något genom egen kraft. I andra Korinthierbrevet 3:18 säger Paulus att kännetecknet på att vi har fått slöjan borttagen är att vi förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. Det vill säga, det sker något med oss. Tron är inte bara att jag håller det för sant att det finns en Gud, men jag förvandlas. Tron får alltså en konkret konsekvens i våra liv. Men också här är det Kristus som är nyckeln.

När vi nu kommer till det fjärde kapitlet i andra Korinterbrevet så talar Paulus om att den tjänst han är kallad till, tjänsten för Herren, sker öppet och med frimodighet, eftersom det inte är något hos Paulus som gjort honom värdig till denna tjänst. För den grund som tjänsten vilar på är Guds barmhärtighet, som det är uttryckt i Klagovisorna 3, vers 21-23. Men detta vill jag tänka på, och därför ska jag hoppas. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Och vi läser andra Korinthierbrevet 4, vers 1 och 2. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Och i kapitel 4 så talar han också om att tjänsten sker under förföljelse, motstånd och stort lidande, men ännu större hopp. Som han tidigare har talat om all trösts Gud, så talar han nu om vad det vill säga rent konkret i hans liv. Vi kan säga att i kapitel 1 såg vi Guds tröst verksam när det gäller Guds plan med våra liv. I kapitel 2 såg vi Guds tröst verksam när han återupprättar lärjungar som fallit i synd. Och kapitel 3 visade oss Guds tröst i den härliga tjänsten för Kristus, där vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Och i nästa program ska vi inte stiga ned från berget, men förbli där uppe för att se Guds tröst mitt i det lidande som är en naturlig del av tjänsten och livet för en Jesu lärjunge. Och även det avsnittet är mycket viktigt för vår tro, eftersom det steg för steg ger oss sanna och levande föreställningar om Gud. Sanningen om Gud och hans person ska inte formas av våra tankar, men av vad anden genom ordet uppenbarar om Gud. För ju mera vi lär känna sanningen om Gud, desto mera blir vi upprättade till ande, själ och kropp. Och Paulus säger att är evangeliet dolt, så är det för dem som går förlorade det dolt. Hur kan det vara? Ja, därför att den här världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de kan inte se ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus. Men det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Hans barmhärtighet är var morgon ny, och hans nåd är evigt densamma. Gud är god.